Iskupljeni bogotočivom krvlju tvojom spase i verno posluživši tebi na zemlji, svi sveti sijaju kao presjajne zvezde na nebeskom svodu crkve i sve nas koji plivamo po strasnom moru ovoga života vode i upućuju na pravi put ka nebeskoj otadžbini. Zbog toga mi s radom

0: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši i pomiluj.
1: Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
0: Još se molimo za najsvetijeg arhijepiskopa i patrijarha našega Irineja.
1: Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
0: Još se molimo i za svu braću i sve pravoslavne hrišćane.
1: Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
0: Jer si milostivi, čovekoljubiv Bog, i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekovima.

0: 21. septembra Srpska pravoslavna crkva proslavlja jedan od najvećih i najlepših praznika, roždestvo Presvete Bogorodice Malu Gospojinu. O suštini i značaju praznika, koji je prvi veliki dan u crkvenoj novoj godini, razgovaramo sa protojerejem Stanišom Đokićem, parohom Upskim. Oče, pomaže Bog.
1: Bog vam pomogao.
0: Proslavljamo rođenje Presvete Deve, praznik koji nas poziva da učestvujemo u tajni spasenja. Rođenje Deve je bilo čudesno, a i njeno poreklo je veoma zanimljivo. Pa da podsjetimo slušaoce kako se rodila Deva i koji događaji su uslovili njen dolazak na svet.
1: Evo ovako, praznik Presvete Bogorodice, to je početak praznika, kako se to od nas i u bogoslužbenom životu crkve naziva, ili Mala Gospojina, je rođenje Presvete Bogorodice Djeve, početak praznika iz razloga jer je praznik ovdje kod nas kalendarski smešten u septembru mjesecu. E sada, nama je poznato da mi imamo 4 velika bogorodična praznika, pa baš ovim rođenjem počinje, da kažemo, jedan novozavetni domostroj spasenja u crkvi Hristovoj. Zašto kažemo sada u Hristovoj? Hristos još uvijek nije rođen, no mnogi događaju u Starom Zavetu, to jest Bog nije otrlovljen, ali mnogi događaju u Starom Zavetu prorokuju o ovom događaju. Posjetili ste malo čas da je Presveta Djeva, Bogorodica, rođena, to jest iz kog plemena je rođena? Rođena je iz plemena Davidova i iz plemena Aronova. Zašto?

0: što je ovo bitno.
1: Da.
0: Jer starozavetni proroci prorokuju o rođenju spasitelja svijeta iz plemena Davidova, a predstavlja Bogorodica jeste baš nasljednik tog plemena po krvi, a sa druge strane po majici iz plemena Aronova, to je prvosvršteničko pleme. Znači, izuzetno su vezani za zajednicu, vezani su za crkvu, to jest gledano eklesiološki, to je spasenski i crkveno, vezani su za nebo, za carstvo nebesko, čime je prisutan prinos Bogu, prvenstveno u oltaru, što se vidi lepo iz Starog Zaveta, onda je tu sasvim jasna veza presvete djeve, znači kako krvna, tako ovog plemena Davidovog, tako i ova duhovna, sa zajednicom Božijom. Zašto je bitan ovaj praznik Presvete Bogorodice? Zato što je to zapravo ispravljanje stare greške koja se koja je načinjena u Starom Zavetu, to jest Starom Savezu Boga i čovjeka, i na samim nekim početcima Svetog Pisma mi to vidimo kako su praroditelji sagrešili i samo rođenstvo Presvete Bogorodice naziva se i drugačije nevinim ispravljanjem. Jer preuzvišeno rođenje Presvete Bogorodice koje mi proslavljamo, preuzvišeno je u duhovnom i u moralnom smislu i zapravo napravljen, odnosno učinjen je znak pomirenja Boga i čovjeka, Boga i ljudi. Kako to? Čovjek po slobodi svojoj Starom Zavetu, konkretno Adam i Eva, oni su gurnuli čovječanstvo i sami sebe, gurnuli su u ponor, palost, greha, odvojenosti od Boga i svega ostalog, svih onih posljedica koje su posle promašaja cilja, posle prvorodnog greha uslijedili, no Presveta Bogorodica to ispravlja, odnosno njeni roditelji koji su mnogo godina, dugo godina čekali dete, Gospodin se smilovao, pa dobijaju po stare dane žensko dete koje su zavetovali Bogu, i mi znamo i vidimo, jako je malo pisano u samom Svetom Pismu, više sveto predanje nama se doči o rođenju Presvete Bogorodice, da su dete u trećoj godini odveli u hram. Naravno, o tom samom boravku u hramu malo ima pisanih podataka. Ono što je preneto u svetom predanju, nešto je zapisano, pa navešemo jedan primjer. Evo, na primjer, da je prvosveštenik kadeći u oltaru imao priliku da vidi kako Presvetu Bogorodicu, tu devojčicu, da kažemo, Mariju, anđeo gospodnji hrani manom. To je ona hrana sa neba koja je padala u pustinji prilikom izlaska iz egipatskog rodstva i jevrejskog naroda. Prema tome, sve je bilo jasno da je ona ta koja će postati hram Duha Svetoga. Kažem, postati po slobodnoj volji njenoj, da. Jer će reći, evo, na blagovesti, evo, slušanje tvoje, Gospode, neka bude po volji tvojoj. Ne kako ja hoću, naravno, što je Hristos kasnije ponavlja u Getsemanskom vrtu pred stradanja. Znači, to je prvenstveno sloboda u ljubavi i sloboda u zajednici Božoj. To je veoma bitan moment u crkvi Hristove. I uvijek je bitan. A tada naročito, jer to nema samo, da kažemo, duhovnu dimenziju, nego ima istorijsku dimenziju. Zapravo, od tog momenta mijenja se istorija koja je vezana za ovozemaljski život crkve Hristove. I od tog momenta Presveta Bogorodica postaje ona koja će poneti spasitelja svijeta u utrobi svojoj i ostati uvijek i večno djeva. Da kažemo prostim rječima, devica koja nije poznala greh, na itijem Duha Svetoga rodit će sina koji će postati spasitelj svijeta. Ja sam malo čas napomenuo da nema nekih pisanih podataka u Svetom Pismu, nema mnogo. Da u prvi mah čini nam se, što vidimo i na ikoni rođenja Presvete Bogorodice, da je to sasvim obično jedno rođenje. Mi vidimo prikaz deteta u kolevci majke u postelji i jedno ritualno kupanje. Ništa mnogo na prvi mah, ništa novo, ali ima jedno mnogo dublje značenje, jednu mnogo bitniju stvar, a to je da je tog momenta počelo istinsko, iskreno i praktično pomirenje Boga i čovjeka. samog rođenja Presvete Bogorodice.
1: Bogorodica je ceo život provela u molitvi i u smirenju, ali doživjela je najcrnje i najstrašnije što jedna majka može da doživi. Izgubila je sina jedinca i to na najokrutniji i najbezobzirniji način. Stoga, kako da čovjek u njoj nađe snagu i utehu za nevolje i iskušenja, pa i životne tragedije kroz koje prolazi?
0: Pa, svijet, kad kažemo svijet, mislimo na život u vremenu koji nam je Bog dao kao put da dostignemo spasenje, da dostignemo večnost, prepletan je mnogim iskušenjima, a naročito stradanjima. Naravno da nama, vremenim ljudima i ljudima koji smo, da kažem, sasvim obični ljudi u crkvi, ali smo pritom toliki i bogoliki, Bog daje iskušenja. To su oni izazovi koje svi mi imamo. No, Bogorodica je išla jednim drugim putem. Kod nje je taj put direktan koji vodi nebo, zemlja. Zemlja, nebo. Kako to? A jednostavno, ona je znala istine, to jest sve do onog momenta dok nije ponijela pastelja sveta, dok nije doživjela blagovesti. Sada se opet vraćamo na same praznike, jer to nas zapravo i vodi, jer praznik jeste centar sveta, to je sveta liturgija i sveta Eharistija, koja je direktno spojena sa nebom. Presta Bogorodica i nije morala da zna sve to. No onog momenta kada je doživjela javljanje anđela, zapravo šta je njen zadatak, od tog momenta ona se posvetila tom bogugodnom delu, to jest da pomiri Boga i čovjeka, kao što sam malo čas rekao. I njen put je bio sasvim jasan. Ona je prihvatila, kao što je prihvatila na blagovesti da ponese Sina Božijeg u utrobi svoje, tako je prihvatila i stradanje. No, mi imamo ovdje jednu drugu dimenziju, a to je projava, odnosno zapravo same emocije koje čovjek po slabosti svoje ima. Obzirom da je čovjek metafizičko, psihofizičko biće i sastoji se od duše i tijela, ali mu je Bog dao i da kažemo stradanje strasti. Zapravo, zašto mi strasti nazivamo strastima? Zato što su to oni momenti u biću čovjekovom i ona čula koje mu je Bog dao, koje vode ka stradanju duše. Ovdje konkretno Presveta Bogorodica to nije doživjela tako, doživjela je svakako kao majka, ali sa znanjem da je to preuzvišeni cilj kroz koji se mora proći. Jer Gospod Hristos prolazi kroz smrt da bi uništio smrt. Zapravo nije ga smrt uzela i nije ga obuzela, nego je samo prošao kroz nju kao Sin Boži. Imamo jedno lepo svjedočanstvo u crkvenim himnama i pesmama, jer bogosluženje u crkvi Hristovo je živa i dogmatika. Znači, živa istina crkve, istina vere, gde govori konkretno, čini mi se da se radi o prazniku Krstavdanu, govori o krstu. I govori o krstu kao posredniku stradanja, da kažemo i predmetu preko koga Hristos uvodi rod ljudski u večno spasenje. I govori o Nepomjaniku i kaže ovako: i đavo preko drveta prevaren bi, prevario se zapravo. Ako bismo to preveli onako verno srpskom jeziku sa crkoslovenskog jezika, šta to znači? Niko nije znao tajnu koju je samo Bog imao na umu za rod ljudski, za spasenje, a to je da će Hristos umreti i vaskrsnuti. Nisu znali tajnu vaskrsenja. Pa čak Sveti Oci govore o tome, pa kaže, ni anđelima nije to bilo dato da znaju, a kamoli onome Nepomjaniku koji je otpao. I zapravo preko drveta taj pali anđel prevari se preko krsta. E zato je, iako je žrtva Presvete Bogorodice velika, i kao majke, i kao žene, i kao ljudskog bića, koje je istinsko ljudsko biće od krvi i mesa, imala je u svom srcu i u svom biću, u svojoj biti, onu istinu koju je Bog davao kroz svoju ljubav, a to je da će to stradanje biti stostruko nagrađeno, to jest nemerljivo nagrađeno za ceo rod ljudski. I mi imamo kasnije, posle te njene patnje pod krstom, kada Gospod Hristos daje blagoslov Jovanu, učeniku svom, eto ti majke, majko, eto ti sina, daje utehu u tom momentu.
1: Da.
0: Daje utehu u tom momentu i nakon toga se dešava to vaskrsenje iz mrtvih. Jer smrt nije mogla uzeti spasitelja svijeta, zahvaljujući božanskoj prirodi. Sasvim jasno, tako kažu sveti oci, da je Presveta Bogorodica rodila vaistinu Boga i vaistinu čovjeka. Tome jeste tajna, bila tajna, sada to više nije tajna, jer su nam tajne otkrivene tog momenta. Eto, i zbog toga je značajan praznik rođenja Presvete Bogorodice, jer je ona postala ta, kako kažu opet himnografi i sveti oci, zlatna kadilnica, ili kako kažu još, kupina koja gori, a ne sagoreva. Opet paralela sa starozavetnom kupinom koja predstavlja Presvetu Bogorodicu, ali zapravo predstavlja i crkvu Hristovu, koje nema kraja.
1: Presveta Bogorodica je između ostalog i oličenje smirenja i ljubavi, osjećanja koja su nam preko potrebna, a kojih čini nam se nemamo dovoljno. Kako da nam Bogorodica bude postrek, putokaz da pronađemo smirenje, ali i da osnažimo ljubav prema Bogu, prema ljudima, prema sebi?
0: Presveta Bogorodica zapravo jeste, kako ste rekli, odraz smirenja, a tajna jeste u poslušanju. Zapravo to i nije tajna, ova istina, ovu istinu nam svjedoči sama crkva, ajde da kažemo kako kroz istoriju, tako kroz taj duhovni odnos koji svaki čovjek treba da ima. Samim otuđenjem od crkve i zajednice mi gubimo taj odnos. Automatski se gubi i smirenje. Presveta Bogorodica, evo, ajde da kažemo konkretno, malo časa naveo, od treće godine svog života se uči smirenje, to je smirena je kako. Naravno da je bila Božja volja da ona bude ta koja će poneti spasitelja u utrobi svojoj i izneti ga u ovaj svijet, to jest otaloviti Boga, preko nije se Bog otalovio. Ali ona je imala slobodu i tada. Znači nije bilo uslovljeno da ona mora, baš ona mora roditi spasitelja, ona je bila izabrana. Ali mogla je reći ne, imala je slobodu. Nije bila u prisili. Tako i danas u crkvi Hristovoj ništa nije u prisili, sve je u slobodi i ljubavi, čovjek je slobodno biće. A najveća je sloboda kada je sloboda u Hristu. To je kada je sloboda u crkvi. Neko će reći da je ta sloboda ograničena. No nije. Ta sloboda je, ajde da kažemo narodnim jezikom, slatka sloboda. Sloboda koja vodi u večnost i koja vodi u spasenje. Mi samim primjerom Presvete Bogorodice imamo, odnosno životom i djelom Presvete Bogorodice imamo primjer smirenja. Zato što je pokorna sinu svome. Veličina je kada majka priđe svom sinu i celiva ruku. To smo mi sveštenici doživjeli u naročito nakon rukoproloženja, što episkopi ne često insistiraju. Kažu, gdje je majka, neka priđe, neka celiva ocu ruku. Eto, to je lijepa paralela Presvete Bogorodice i Hrista. I danas Presvete Bogorodice sa Hristom i danas sveštenika i njegove fizičke, odnosno biološke majke. Kada priđe i traži blagoslov Boži od sina svoga. To je radost do suza jednog i drugog, ja sam to doživeo i to je neizmjerna ljubav, neizmjerna sreća koja obuzme čovjeka. I naravno, pitali ste me za smirenje, sada da ne vedem daleko od teme, smirenje je zapravo Božje oličenje. To je, mogu ja slobodno nazvati lepom energijom, propisanom ljubavlju Božijom s neba. Nikako drugačije. Ali zadobija se prvenstveno poslušanjem i zadobija se u zajednici Hristovoj. Mimo zajednice sa Hristom i Bogom i trojedinim Bogom smirenja sigurno da nema. Onda čovjek ne može da obuzda svoje strasti, onda ne može da obuzda tu gordost koja je majka svih grehova i koja ga vodi svakako u pogibao. Jer u jednom trenutku može vam se učiniti da je neko smiran. Ali tek nakon nekoliko trenutaka možete vidjeti da ga vodi sasvim nešto drugo. Kada čovjeka vodi Bog i kada ga vodi primjer iz crkve. Evo konkretno Presveta Bogorodica kao odraz smirenja i poslušanja, onda je to hrišćanin na pravom nebeskom putu. Bez toga, mimo Hrista i ovdje uslovno rečeno i Bogorodice koja je izuzetan akt u domostoju spasenja roda ljudskoga, ona koja je dala taj prvi korak slobode, ali i poslušanja, nema spasenja. I nema ni smirenja. Ako nemamo smirenja, onda nećemo imati ni spasenja. Sasvim jasno.
1: Dakle, slavimo rođenje najveće ikada rođene žene. I kako treba da proslavimo taj praznik?
0: Pa ovaj praznik, mi ovdje sada, kada govorimo o proslavi praznika, negdje sam skoro čuo i sabor, pa su uči Srbi ovako to izveli, kaže ima vašar. Jer šta je to zapravo? To je sabor. Saborovanje, ali i prvi sabor i narodni sabori, jer kod nas je crkva dosta nije rasplinuta, nego je dosta iz crkvenog života preuzeto i zalutalo, da kažemo zloupotrebljeno, u ovo zemaljski život koji nema veze sa crkvom. Pa mi znamo da naši hramovi po selima, gradovima, pa i okolju naše eparhije ima hramova koji slave i nekada su tu bila saborovanja, sabori kod hrama. Zapravo, zašto se to naziva saborom? Naziva se jer je to nebeski sabor svete Eharistije, svete liturgije, gdje Hristos nevidljivo, odnosno Bog nevidljivo silazi, a hleb i vino se pretvaraju u telo i krv Hristovu. Sjedinjujući se kroz sveto pričešće, postajemo zajedničari carstva nebeskog u zajednici gdje je glava Hristos, a to je crkva Hristova. Znači mi jednostavno praznik Presvete Bogorodice započinjemo i završavamo sa bogosluženjem. To jest, ne završava se, nego se nastavlja daljim tokom crkvenog kalendara, to jest godišnjeg bogoslužbenog kruga. Naime, pravo proslavljanje, jedino ispravno istinsko proslavljanje je sveta liturgija. Nikako drugačije. Sve ostalo možemo uzeti jedino trpezu ljubavi kao produžetak svete Eharistije, kao simbolike večere, to jest zajednice sa Bogom, a ništa drugo osim toga nema mnogo veze sa praznikom. Naravno, mi imamo u toku dana i narednih dana nastavak praznika, kako liturgijski, to jest eharistijski, tako i pohvalno, posjećajući se baš onih momenata koje smo malo čas navodili, smirenja, bogovodija, zatim himni, pohvala Presvete Bogorodice i tako dalje. To je što se tiče same proslave praznika, ali sam imao još nešto na umu, ljudi kada kažu u proslavi praznika, pa ovako inertivno budu usmjereni na crkvene slave, često su u problemu, pa pitaju pa kako ćemo mi sada proslaviti praznik, našu hramovnu slavu ili evropsku slavu, a pogledajte kako je ovo vanredno stanje, nazovimo i tako. Tu je jasna stvar da imamo momenat otuđenja, najprije liturgijskog otuđenja. Bez da ja kao sveštenik ili bilo ko od nas sada ima nameru da te ljude grdi, da kažemo, ili da bilo koga poceni, ali to je taj moment gdje mi vidimo sekularizaciju. Mi to u crkvi ne sprečavamo, nego jednostavno pokazujemo kako to treba činiti, a to je svetom liturgijom. Samim riječima, blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vekove vekova, govori da mi nismo više oni koji su samo u vremenu, da nismo vremeni, nego da naše postojanje crpimo iz budućeg vremena, iz večnosti. To i sama Presveta Bogorodica svjedoči svojim životom i svojim djelom, koje je ovako postalo kod nas sada transparentno, pa se podsjećamo i na onaj moment okupljanja apostola posle Hristovog vaskrsenja, jel? Kako se razbežaše u toku stradanja i nakon stradanja, gdje se Presveta Bogorodica sa Jovanom ostade pod krstom, a imamo jedan drugi moment kako ih okupi Svetska Bogorodica u Jerusalimu u jednoj prostoriji i u neku ruku vaspostavi se crkva Hristova ovdje na zemlji. Blagoslovom Božim, Duhom Svetim, naravno. Eto, to je zapravo odgovor na ovo vaše pitanje, odnosno deo ovog našeg razgovora, ne na pitanje, a to je da praznik se proslavlja najpre eharistijski i liturgijski. Jer Gospod Hristos kaže da je dvoje ili troje ime moje, onda sam i ja. Nama je bitno da crkva Hristova bude okupljena ovdje na zemlji, da ne budemo u onom stanju kakvom su bili apostoli u strahu nakon stradanja i muka koje su neopisive, no da budemo sabrani, saborni oko prestola Gospodnjeg, svetoj liturgiji prvenstveno, pa sve ostalo kako Bog da i kako potrebuje, kako smo u mogućnosti, jer ove druge stvari su manje bitne od tih stvari. To je veza sa Bogom. Prinos, žrtva hvale, jedinstvo, carstvo nebesko.
1: Baš tako, jer liturgija, jednostavnim jezikom rečeno, nema alternativu.
0: Da, da. Sveta liturgija se odvija kako ovdje u vremenu, tako i u bezvremenu. Kako to? To je spoj neba i zemlje. Da. O tome se doče oni sveti oci, oni ljudi koji su služili oltaru ili koji nisu služili oltaru, nego su služivali, imali su takvu mogućnost da vide ono što drugi ne vide, a to jest anđele Gospodnje, to Bog pošalje i da, ne bez razloga, da u toku svete liturgije hram i oko hrama prepuno je bestelesnih sila koje se raduju carstvo, nebesku proslavljaju tvorca, to je zapravo i naš zadatak. Bilo bi izuzetno nezahvalno kada bi mi kroz svetu liturgiju gledali samo sebe da spasemo. To onda nije sabornost. Sabornost je najprije proslavljanje Boga, pa tek onda naše spasenje koje nam je potrebno svakako, ali prvenstveno proslavljanje Boga, e onda Bog daje spasenje i da mi ne tražimo. Proslavljamo Tvorca. Proslavljamo Trojedinog Boga, proslavljamo nebesa, proslavljamo večnost zajedno sa Presvetom Bogorodicom, Majkom Božijom. Mi imamo i primjer i na otpustu, ponovo se vraćam, znam, sad smo razgovarali, ali ne mogu da se otmem toj vezi. Jednostavno, kao sveštenik, vršeći bogosluženja i svakodnevna i nedeljna i tako dalje, mi imamo i na samom otpustu dana i praznika stalno, svaki dan, bez razlike, molitvama Prečiste Matere svoje, pa tek onda nabraja sve te slavne, sve hvalne apostole i praznik koji je taj dan. Zato počinje Hristos, istiniti Bog naš, molitvama Prečiste Matere svoje. Znači, Presveta Majka je odmah stavljena tu, u svakom prazniku i u prazniku nad praznicima, odmah iza Sina Božijeg. I to je vrlo, vrlo bitna veza, vrlo bitan spoj, to jest most starog i novog zaveta. Kao što su proroci to spojili, pa imamo Jovana Krstitelja, jel da ne nabrajam druge, ovdje imamo Presvetu Bogorodicu kao most koji nadograđuje stari i novi savez Boga i čovjeka, konkretno aktom začeća, to jest prvo njenog rođenja, pa začeća, blagovesti začeća i svega ostaloga, i donošenje na svijet deteta, zatim zavedenja u hram, svetljenja Gospodnjeg i na kraju pokojenja, to jest velike Gospodine, njenog pokojenja i vaznesenja na nebo. Tu se završava taj mali domostoj, bogorodični da kažemo, da, koji je u tesnoj vezi sa samim Hristovim domostom vaznesenja.
1: Oče, mnogo vam hvala.
0: Bogu hvala. Svetska Bogorodica neka nas sačuva, neka nas zaštiti, koje neka je čast i slava u sve vekove vekova.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa protojerejem Stanišom Đokićem, parohom Upskim. Razgovarali smo o proslavljanju praznika roždestva Presvete Bogorodice, odnosno o maloj Gospojini. Ovaj praznik molitveno i liturgijski proslavljamo 21. septembra. Ostanite u Radio Istočnik.